Liza nyimbo I waga samoto. Zino pano kubuda kutete ndoya mu provincia ino ndo pinza apa João Benz. Nyimbo inavyo umari mundirangarire. Zau penyu izi za kuda kuti muzipindire. Vizindi famire. Oito horas e 32 minutos.

0: vakakatinali chitende kombeyo kuna mabango kuti vamwene veikwandisa makorindiro vana veibusa nana baba avo vamwene kuperekedzwa kuenda kojija kuchikora kuperekedzwa ndi baba ino zvango zviri papi zvisina muperekedzi izvi zvinorwadza zvakadi.
1: Novidade.
0: DJ Joko na ngoma yake.
2: Shona
0: le, ale shonga kolo ishona. Ngoma ya province iyo inyamba.